0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордтой гінес ворічут. Ін ба мазофа ерогі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасуті корт ва гам'йоні мобілі фаурі аз Камерсбанк Таджикистон істіфодай.